私が少年時代に聞いた音は今の音とはまるっきり違う。まずその時代の音は電気的な音は全くなかった。蓄音機も電気蓄音機ではなかった。すべて自然に伝わってくる音ばかりだった。その中には今は全く聞くのことのできない音がたくさんある。それを思い出すまま並べてみよう。初号を告げるドン、これはクーラーの牛ヶ淵の陸軍の兵営で毎日その時間に撃つ大砲の空砲の音である。火事の時の反射の音、火の番の様式の音、火の番の場所を告げる時の太鼓の音とその声、豆腐屋のラッパの音、キセル直しの笛の音、城塞屋のタンスの缶の音、風鈴の売りの風鈴の音、ゲートの入って鼓の音、念仏の鐘、雨屋の太鼓、消防車の鐘、獅子舞の太鼓、サリウムワシの太鼓、おえしきの太鼓、しじみ売り、納豆売り、とんがらし売り、金魚売り、サウダケ売り、苗売り、ヤナキそば、オーデン屋、焼く芋、トビ屋、イカケ屋、アサガオイ売り。

押し売り。マゴタロヨシ。ハタノウナリ。アネツキ。ティマリウタ。ワナビウタ。この石に割れた音は、私の少年時代の思い出欠かせない音である。そして、その音のすべてが季節に結びついている。寒い音、暖かい音、熱い音、涼しい音、またいろいろな感情とも結びついている。